آج حضور پھر چلے گئے سلطان پور کے اندر سارے شہر کے اندر کے پہنچ گئے یہ نار وے ندی دیوی نانکی نو بھی کئی نے جا کے کیا جیسے میرا ویر وے ندی تو باہر نہیں نکلے پر دیوی نے یقین کہ میرا ویر کدے نہیں ڈوب وہ تو ڈوبیا اتارنا پتو پرے مغل کو تارے پاہن پار اتارے ہزو سچ کھن کن سچ کھن وسے نرم اگے نور ہی نور جاننا نہیں چاہیے اس جوت کے اندر جا کے حضور ویر ہو گئے جو جڑ میں جڑ آئے کھٹانا کیا جوتی سن جو کچھ سمے کے بعد اس جوتے سونا کانتا ہے سدگرو سامنے سنمکھ بیٹھے آواز آئی نان جی تاجو کلک بھی جیوان ہر کرنے واسطے واپس کیوں آ گئے سدگرو نے کیا میرے دادا جی پہلے دسو سچن کے دوارے سے دروازے سے انیکاں ہی رام انیکاں ہی کرشن انیکاں ہی محمد عیسیٰ موسیٰ گورکھ کھڑوتے صاحبان سے سب چاہتا ہے جت در لاکھ محمد کرشن پر مہاراج تصویر اپنے نیند کیوں نہیں کی آواز آئی نے میں دنیا کے شہر جا کے میرا نام جپاؤ پر میرا نام جپان کی بجائے اپنا نام انہوں نے اپنا نام جپائے اپنا کرتی اپنی جنانیاں کا نام بھی میں نے اس واسطے میرے دروازے تک پہنچ گئے ہیں میرے لیے نیند نہیں ہوئی صاحبان نے حد کر آزاد کی واحد پھر کرو کرپا اسی مادر پہ جا کے کی دنیا نہیں تو اس ویلے کہ اکال پورخ نے حکم کیتا کہ نانک جی اے نام جا کے دنیا میں چھپاؤ کہ نام